Željko Vasić na Hit FM-u, 10:37. E pa ljudi, ako još uvijek nismo izašli iz kuće, ajde na brzaka da vidimo šta da obučemo ako planiramo negdje da idemo. Trenutno ovdje u Beogradu baš toplo, vedro, sunce sija, tako je i u celoj Srbiji koliko vidimo. Temperature po gradovima, Beograd 28, Novi Sad 27, Niš trenutno 26, a najtoplije trenutno u Negotinu sa 30 stepeni. Dobro, jedino što nam preostaje da pojačamo muziku koja nam sledi.

0: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: Ispred teatra, Balšoj!